0: zabete. Na drohach, te koch tu ište rec, je šitko svobodne vyskače žanenesu. Duš nam dobrý start. Do posledného dňa, tutého týdženia.
1: NDR Sachsen. Serbský rozvoz.
0: Živého týdženia, dobiu doda, čako za tamnych týš ište dále, že konc týdženia. Kuzlo prvného dňa, Dennis Wenzel, zahají dženstnýše rajnče vusevanie.

0: Bečajin, Dživič, a Štrceči, a to je tež vec jasna, dženca je posledni šulski džen.
1: No, ja si musel za po penišky krnem tukaj. To smo si s mojom nanom tak učine za známky penišky krnem. No ja, za jednu jenku mám je 1 euro za dvojku 50 cent.
0: To nadžiomne so dženca, to išto náromáži, ale tyž to očakuja dženca šulerjov dámotny zastup napríklad v Movie Parku Botrope, dopropis v Expert, Mediamarkt abo tyž v Thalia a hišče viele viace kýva tým, kýž maja dobre známky, také akcie šak kúže lito pod sebe nímsky poskyčuja. Zväčša na džencnejším posledným dňu šule trúde tyž hižo na druhým dňu. A my sme za vás nekotre také poskytky zestajili, što môžete si za dobre cenzúry šitko popšet dženca v přichodných dňach, ale to nie je vie za kúždemu popšate. Što jeli nebie to dobre leto, jeli sú známky snáno tak špatné, že so šulorka alebo šulor nepřesáči. Za to máme v nímske centrálne číslo, kdež môžete 6 starosti odbuč, 116 a 101. A tam môža šulario, aber tiež starší najprv raz nikým povedač, kýž rade pomá. Viace vo tutem čísle a tiež k akciám ve vopkodách a zariadnišťach namakáče na našej internetovej strone, kajž tiež našej dámotný app MDR Serbia, tam sme za vás všetko zazezbierali, môžete tam rade raz pokúknuť.
1: No ja si musel za popenušky krnúť.

0: du mir Napo send mich.
1: Serbski Roswurst. Bojesce. Im Studio Matej Cisch.
2: Dobranje. Projekt Zari Maso Dalewiesc. Za to wuprawi so czera, poradzowacy wubiok za praszenia serbsko ludu po boku Związkowego Ministerstwa za Nuckone. Gremi skadzowacze so prynny raz srednej Łużycy na niepedli stworie honom. Na posiedzeniu dzieszem jezdrujem wo dłodobne finansowanie założby za serbski lud, wo mięczynowe prawa, kajż też wo skrócenie serbskiej rzeczy a kultury. Mimo to przedstawiću so wuslitki Łużyckiego monitora a dotalny stał projekta Zari. Za jeho pokročovanie tú kvilu novú prostvu vo spichovanie přijotuja. Po posedženiu vo pytachu v občelnice Hišče Slepo a tamniši Serbský kultúrny centrum. V Serbskej zakvarnej šuli Čišinského Pančicach Kukovie maja vodnetka novú čičacú biblioteku a s dobom sú umielský projekt na Kutbach šule zakončili. Grafikár Štefan Hanuš je zromanie ze šulariemi dve vulké izčenie, mez druhým s bajovými figurami a konturami budešina vôtovou. Při chodnom kroku dostanú rysovanky hišče odpovedné nalepky s narávaniemi, kýž môža sa s pomocou buky písaka odrač. Loni by si spichovanské tovorstvo šule za projekt 5000 euro ideovém vůbežovaniu založby za serbský lud vůdobilo. Vosom čvonov Kroščanského pasionského zjednočenstva vopčeli so od čerovšeho do nedžele na zetkaniu Europasion Sant Margareten Austrijske. Kongresová zromadžizna odmije so dženca ve Víně, domje EU. Potem vítaja hosči parlamentče. Jutce vobladaja se hosčo pasionskú rú Miriam. Stark wie der Tod ist die Liebe, kotraž predstaji stavíznu z vida Marie Madeleine. Sant Margareten je svedča lica stoletne jubilej tamnejších pasionskih ro při historijske skale. Loni septembrie vodmi so kongres pasionskih zjednočenstvo v Kruščicach. Na nekotrých povansko-šulskih centrumach oni v Užice jednotlivé povanja hižo po tukvilnem plánje vúčovačne budu. To ukáža značiska kultusvo ministerstva k plánovaniu šulskeje syče. Pozadky je, zo sú nekotre riadunie jara malve a tu iš maja sa riadunie romanže pôžič. Tak je napríklad plánované, zo sa vukupvanie ladanských fachúcov z Kamienca sobu dvojorec přepôži. Vukupvanie na prekupca za birové management nima sa hižo Kamiencu, ale jenoš ište budešine poskyčič. Novembru má plánovanie ako oficiálny načisk predležeč a vod vukupvanského leta 2027-2028 pvačič. Na regionálnym ideovom vúbežovaniu Nemského centruma za astrofyziku DZA bú 12 tovorstvo a institúciu metované. Kujždy z laureátov dostane 5000 euro za svoj projekt. Okresný športový zviazk Budešin chce napríklad s pohybovanskými stáciami astrofyzikalické témy s pomocou športa rozkvasť. Tovorstvo zahájenie regionálnej kultúry srednej Úžice chce klasický modročišť s digitálnym vôtovaniom, CD-čišťom a astronomiu zviazač. Zviezdnou maja nové modele modročišťa nastač, kotrž so z obsvetoškytný techniku stílu modročišťa napvačišťa. A to bych o naše dženznejšie povestče, kýž namakače tiež na našej strane internetče, alebo naši app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Aj zajšvi noce je so tu a tam podešťovalo a veci, kýžo kytro silne du, dešťovaca dženca skere viace nebude, ale veci, ktun du je dále, přitom so svonca a mročele odmenia, maximálne 22 stopňov, dženca dostaneme podobné temperatúry tiež juce, trošku jace mročelo hač dženca a juce sú tiež zaso jednotlivé spadky možné.
0: A na našich dvorách dosť dere vupada brzkače. Tu žene za vás snímam poskytku, hači na tiež nic. Tež miliče, nie Jakube, to se zaujšte nešto zabil. No to zdielče nám rade zazmenče tu do budeského studia. To sa veselí môj, abo napísač nám tiež rade WhatsAppku, abo poješ pred četou funkciu našej dámatnej app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.
0: A netko ab do Dola, ab do Dublina, Dr. Taste s nami tam polečí, 4 po napo sedmiche na dženznejším piatku, poslednim šulským dňu. A potom, co sme Dubline pobyli, naročíme sa zase nedom do Užice.

0: Sidam po naposedmiche Rotschodo Vužice. Mianowicie chcemy poryczyć, Matejo, wostanemy przy ideowym wubiedziowaniu DZA, bo kotrymż surony hiżo połyszcza ryczał, ale nie tylko, budzi to hiższe konkretniszczo, jak da możemy si na przykład projekt budyskiego wokresnego sportowego zjazka przedstawić.
1: A i tu zabiera się z grawitacją a kondicją, bo te słowa sportowa galaksja honia Vužica. To są, kajż miano hiżo praj, astrofizyka ze sportom związuje. Dzieci a dorosčeni doživia pri pohybovanských stáciach, kak moce svetnišču z čelom zvisuja. Tomu fyze nordu motivovať športovač a športovco, koci snano žanú vo sebe dobrú známku fyzice nemaja, přes šport potom fyzikalické moce zrozumieť.
0: Aha, po takým fitnessovým štúdiu v kombinácii ze svetnišču.
1: Oj, tak morec. Potom sme ja bývej vodže a rečicach projekt Astro Cinema. To so znáte science fiction filmy, kajž Star Wars, abo Gravity z romanie s vedomostníkami DZA Ladaja a tuči potom komentuja a posudžuja, što je fyzikalický fakt, što mô opravdu tak fungovač a što je fake.
0: Zajmo za filmy jasto, to klinči za rianem, zajmovým vedomostným kinovým večerom, kýž je zjazany ze spichovaniom v fyzice.
1: Pravie, a tež za vúmiocov bu projekt nastročené viezniščo mudročišču, unrika. To so tradicionálna technika mudročišča s viesnami nemsce sternbilder, techniku a CD-čiščom zväza. To runia další projekt Be Light, ktorýž je zamierový zväzk kultúrnorum Honia Vužica Delňa Šleska zapodal, sadži na umiovskú tému, moži fotografoja zabieraja sa so dživorničkách ze svetovými fenoménami. Od svetva viezdo hač dojame a vujúvaja z toho svojskú ústajencu.
0: Vidíš. Ideové vubiedžovanie Nemského centruma za astrofyziku DZA je spočatk mesaca počešťu svojským ideovým vubiedžovaniu projekty, ktoréž vedomosť jenož na vopeniu nerozjasnia, ale v praxe a v šednym dňu. Matecíš je nám rozpravial 6 hodín 9 a 30 je.

0: A s tým je na po 8.
1: Srbský rozhlas. Povieste. V studiu Matej Cish.
2: Dobre ranie. Projekt Zari ma so dále viesť. Za to vupraje sa čera poradžovací vúbjak za prašenia serbského ľudu po boku Zverskoho ministerstva za Nuckone. Grémi skáďovaše so prvý raz srednej Užice na Njepelíc dvorje Rónom. Na posedženiu dzieše mjezdurím vo dôvodobné financovanie založby za serbský ľud, vo menšinové práva, kaž tiež vo skrúčenie serbskej rieče a kultúry. Nimo toho predstavíšu sa úsledky Užického monitora a dotalný stav projekta Zari. Za jeho pokročovanie tú kvílu novú prostvu vo spechovanie přijotuja. Po posedženiu vopetachu v občelnice Išče Slepo a tamnejší serbský kultúrny centrum. Serbské základní šuly Čišinského Pančicach Kukovie majú odnetka novú dečacú bibliotéku a s dobom sú v umielský projekt na Kotbach šule zakončili. Grafika Štefan Hanuš je zhromadne ze šulariemi dve veľké sčenie, mezdrujím s bajovými figurami a kontúrami Budešina uhotoval. Přichodnom kroku dostanú rysovanky ešte odpovedné nalepky s narávaniemi, kýž môža sa s pomocou buky písaka otrač. Loni by si spichovanské tovarstvo šule za projekt 5000 € ideovým vúbeďovaniu založby za serbský ľud udobilo. 8 členov Krosčanského pasionského zjednočenstva vopčeli so od čeravšieho do nedžele na zetkaniu Europasion v St. Margareten Austrijskej. Kongresová zhromadžizna odmieje so dženca ve Víne, domie EU, potom vítaja hosči parlamentče. Júce vobladaja si hosčo pasionskúru Miriam, štark vida tot ist die Liebe, kotraž predstaví stavíznu z vida Marie Madeleine. V St. Margareten je svedča lieca 100-letný jubilej tamnejších pasionských rú pri historickej skale. Loni septembre odmieje so Kongres pasionských zjednočenstvo v Krusčicach. Na niektorých povanskoškolských centrumách Horné Užice jednotlivé povania hižo po tukvielnom pláne vúčovač nebudú. To ukáža značiska kultúrsového ministerstva k plánovaniu šulskej seče. Pozadky zo sú niektoré riadovne jara malé, a tu iš maja so riadovne romadže položič. Také napríklad plánované zo sú ukupovanie ladanských fachovcov z Kamienca sobu do Vojorec přepoloží. Ukupovanie na prekupca za bírový management nima sa so hižo Kamiencu, ale jenož ešte Budešine poskyčič. Novembru má plánovanie ako oficiálny načisk predležeč a od ukupovanského leta 2027 či 2028 pvačič. Na regionálnym ideovom vúbeďovaniu Nemského centruma za astrofyziku DZA bú 12 tovarstvo a institúcie umetované. Kujžde z laureátov dostane 5000 € za svoj projekt. Okresný športový zviazk Budešin chce napríklad s pohybovanskými stáciami astrofyzikalické témy s pomocou športa rozkvasť. Tvorstvo za hajenie regionálnej kultúry z Riečnej Užice chce klasický modročišť s digitálnym buotovaniom, CD-čišťom a astronomiou zviazač. Zviezdno maja nové modele modročišťa nastač, ktorýž sa z obsvetoškytnej techniku v stílu modročišťa napvačišťa. A to bych u naše dženstnejšie povieste, kýž namaká čekajš přeco tiež na našej strane v internete a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Tu chvíľu tu Budešinie so svunco smieje, ale tiež mročelo dženc tujšto dostaneme dešťovať, so dženca verbce nebude, ale vicik tun duje, co ve džen, kytro silne. Přitom so svunco a mročele kaž prajno odmenia maximálne 22 stopňové zo dostaneme podobné temperatúry tiež júce. Přitom pak trošku viac mročelovač dženca a júce môže sa tiež s plakami zase podešťovač.
3: 12 stopňové ma to veľmi trošku
2: zaujímavé. To bude
3: 4 pana po 8 s Matejom přejemo dobrý start do dženstnejšieho dňa, to môžu rieť, dokýž na drohách je všetko svobodné. Vyskače týšane tu, vy so s tými nevúľadám. Písajče rade, jeli mače, nôsky za nás droho, Budešin 7.34 na a potýž rade přes našu novú četú funkciu naše damotnie app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.
3: Dobrý start všetkým přejemo, kaž prajene, vy so týž šulariam do posledného šulského dňa. Jutze sú oficiálne potom prozniny. Tu všetkým tiež dobrý start do dovolovej sezóny. Přeje Srbský rozhlas.

0: Mianowice, chcemy porečeć, Matejo, vostaneme při ideovým vůbežovaniu DZA, bo kotrymž se rône hižo půjšťa rečau, ale nětko, bude to hižo konkrétnišťo, kak da môžeme si napríklad projekt budeského okresného športového zjazka predstajíč.
1: Aj tun zabiera so z gravitáciu a kondíciu, po tesvom športová galaxia honia Vúžica. To so, kajž mianow hižo praj, astrofyzika ze športom zviazuje. Čiči a dorosčení doživia při pohybovanských stáciach, kak moce svetnišču s čevom zvisuja. Tomu fyze nordu motivovať športovač a športovco, koci snano žanú vo sebe dobrú známku fyzice nemaja, přes šport potom fyzikalické moce zrozumieť.
0: Aha, po takým fitnessovým štúdiu v kombinácii se svetnišču.
1: Oj, tak morec. Potom sme ja Billy Roger a rečicach projekt Astro Cinema. To so znáte science fiction filmy, kajž Star Wars alebo Gravity z romanie s vedomostníkami DZA Ladaja a tuči potom komentuja a posudžuja, što je fyzikalický fakt, što mô opravdu tak fungovač a što je fake.
0: Zajímavé za filmy jasno, to klinčí za rianým, zajímavým, vedomostným kinovým večerom, kýž je zjazané se spichovaním v fyzice.
1: Pravě, a tež za vúmiocov bu projekt nastročené Viezniščo Mudročišču, unrika. To sú tradicionálna technika Mudročišča s viesnami nemsce Sternbilder, techniku a CD-čiščom zväza. To runia ďalší projekt Be Light, ktorýž je zamierový zväzk kultúrnorum Hornia Vúžica Delňa Šleska zapodal sadži na umielskú tému. Moži fotografoja zabieraja sa so dživorničkách se svetovými fenoménami. Od svetva viezdo hač dojame a vujúvaja z toho svojskú ústajencu.
0: Vidíš. Ideové vúbežovanie Nemského centruma za astrofyziku DZA je spočatk mesaca počešťujú svojským ideovým vúbežovaniu projekty, ktoréž vedomosť jenož na vopeniu nerozjasnia, ale v praxe a v šednym dňu.
2: Salut! Ça va bien? Nutek? Oh, you are doing it.

0: Tag, Kaisch, Tag. István Kobela, serbskim Rozvosu, krutko, dort Sibidlgi Nadjebeci. A to, še se je s tostem fazerakom do svojskie protečki našmondeli, jutsiše vusevanje vulatka MDR Televizija. Tam máme tojšto temo za vás, napríklad Niemce v finálu vubiedžovania najrenších sú. Pytanie za soňatkami s trutami 70 let serbský dom. To sú niekoľtre témy aktuálneho julijského vudača vulatka. Júce však vidíme najnovšie dalšiu ličnú tému vusevania. Nám Milan Grojlich netko hižo raz skrotka predstají.
1: Možnosť čo kúpania je v honi v Užice tojšto, hač zjavne kúpele pod hovým nebiom abo jezore a hate. V osebe pola modžine pak sú tež skaue jara vobľubované, kaž napríklad v Nuknice.
2: Aj, ľukáš ju tak ponenia.
3: To je fajn vodčarstva, co ju kúpače tie zimné vodža.
2: Ha, jom sú znáte ľudí, serbské tie.
1: Tež radvorju, kamene a hokach so ľužo rade v nedešich skauach kúpaja. Čo odlára, čo tam mač v zjavných kúpelach?
4: Jedné je žen zastup, môžete s tým všetčím už posmeť, skakávač vysoko, nic iné, že jedné 3 metrov, alebo ničo. Prošiel napríklad ničo nejo.
5: Hej, dvojce, trojce v občen jedu, skrutka v očasvič, a pás zúmaj, po tých temperatúru je to najlepšia možnosť za mňa. To je kajš náš druhý púl, jo.
2: Tak je, že ty einfach mörnischer, nicke wie Bäuchere, Kuhlöre, wo du schon schon piepschere Luzi, dass ich zöpfuch Temperatur, da jo, reinschauen.
1: Ale we wele skauach je kupanie po prawom zakazane. Ulki dziel skau we regionie šak suša privatnikam. A so we skauach kupač môže tež strašne byč. Štú rukuje, jeli so nezbožo stanie? Jurist a předseda zariadnického zjazka pri kloštorskej vodže Štefan Anders rozkvadže.
6: V prvním režiu je vysok kúži neprvmo za sebe samozamovite. Když jen napríklad jednu skau obsiedži, alebo jednu väčšiu hačiznu, alebo tak dále, a vie, že sa ona napríklad užíva ako také kúpanišťo, je len vysok ako mýčel, díže za to zamovite ladač, hači o to tam vyste. A když jen v obmysle napríklad má, je vysok přece radobne tú covicku zahačič, se s jenom potom hatiš odpovedné značky nastaheč.
1: Tak sú niekotre z najrenších plečkov za liečne vesela, čiž sú generácie púhač navúkli, džensnýši džín bohužel ilegálne.
0: A kak to potom vúpada pri takých skavách, když modžina od horeka dele skočí keko vesela maja, no to vidíme júce v najnovším vúdaču MDR Vúľadka hornoserbského televízijného magazína 12 s dybkom 12 MDR televízii. No až to nás heva kýše takhle konc týdženia, bo tyž dženca ižo riano vočakuje, nedom našich pokývach, netko pak najprv raz s vúľadkom na pokýbe 7-8-4-8-8-4-8.